0: Hodně vody uteklo v Red River od doby, kdy jsme se s Winnetouem rozloučili. Mnoho mých přátel, slavných lovců, odešlo do věčných lovišť. Old Firehand, Old Death už nebyli mezi živými. Bůh ví, kam se poděl malý lovec Sam Hawkins a já se vrátil do Evropy. Ale po čase.
1: Volám se Anna Sverdová a pochádzam z Mečtuby, malej osady zastrčenej v jednom z úzkých údolí v Dalarně na severe Švédska. Za mladá ako mnoho žien z nášho kraja chodila som svetom s koženým vakom ako podomová obchodníčka. Ako áno, ako nie, splietol sa môj osud s osudmi ľudí z juhu a to mi prinieslo veľa trápenia. Ľudia z juhu nepoznajú strach a ich najväčším potešením je rozprávanie hrôzostrašných príbehov. A medzi ich najmilšie príbehy patrí ten o generálovi Levensheldovi a jeho prstení. O tom, ako mu prsteň z hrobu ukradli, ako zomrel zlodej, jeho žena i ich syn. A ako by bol zomrel aj jeho pravnuk Adrián, keby mladá gazdiná na Levensheldovskom sídle Hedeby, Malvína Spáková, nebola prsteň našla a nezaniesla ho generálovi do hrobu. Stala sa však veľká chyba. Levensheldovci nedodržali sľub daný Malvíne Spákovej a tak na rod padla nová kliatba. Adriánova sestra mala syna rovnako pôvabného ako Adrián za mladá. No do jeho života vstúpila dcéra Malvíny Spákovej a stala sa mu zlou radkyňou. Zrušil zasnúbenie s dievčinou seberovnou a rozhodol sa pojať za ženu prvé slobodné dievča, ktoré stretne na ceste. Tou cestou som práve kráčala ja. Zalúbila som sa do krásneho a zbožného kaplána a stala som sa jeho ženou. Nedočkala som sa však ani fary, ani konia, ani kravy, ani slúžky a paholka, ako som sa nádejala. A čo bolo najhoršie? Nedočkala som sa ani mužovej lásky a pomoci.

0: Otec, je tu žena Karola Artúra.
1: Nezaujíma ma Karol Artúr ani jeho dalarnianka.
0: Čaká dieťa.
1: Neopovážil sa prispýtať peniaze sám, tak poslal ženu s úťažkom.
2: Nik ma neposlal.
1: Kto vám dovolil vstúpiť?
0: Neposlal ju. Dnes som dostala list od prepoštky z Košírky. Anna od Karola Artúra odišla.
1: No čím ďalej, tým lepšie.
2: Aj ty si ho vyhnal. A bol ti syn. Nečuduj sa teda druhému, že ho má dosť.
1: Vyhnal som ho, lebo pripravil svoju matku o rozum a takmer aj o život.
2: Či mňa nepripravil o trojdňovú svadbu? O faru, kde mohla moja matka v pokoji dožiť? A či mi nevzal mojich 10 detí?
1: Akých 10 detí, preboha?
2: Sirvot domkára matca. Najprv ich vylicitoval a potom, keď som si ich po smrti starej gazdinej vzala k sebe, keď už boli zdravé, s červenými lícami, dobre oblečené a vychované, potom vyzimoval akéhosi ich strýka z Ekského okresu a deti mu dal.
0: Prepoštka píše, že v tom mala prsty Malvinina dcéra.
2: V zime, keď ešte bývali deti s nami, urobili sme spolu niekoľko pásov čipiek a Karin Rysová ich nielen predala, ale s peniazmi aj kupčila. Priniesla za čipky rovnú 50. Dostala som dar od detí. A čo urobil on? Dal peniaze Sundlerkinmu mužovi, aby zanešiel do kúpeľov. Ty si ho vyhnal, plukovník. Ja som sa pobrala sama.
0: Kam chceš ísť, Anna?
2: K matke do Medstuby. Ale iste chápeš, že mi je ťažké vrátiť sa bez groša.
1: Nepovedal som. Chce, aby som jej dal peniaze.
2: Požičal. Iba požičal. Do Michala vrátim.
1: Ona si jazda myslí, že je príjemné mať nevestu, čo chodí s vakom?
2: Keby si mi dal 3000 toliarov, kúpila by som sebe i dieťaťu gazdovstvo. Nemusela by som sa potlkať po cestách. Tak ako?
1: Nedám, ani nepožičiam.
2: Keď nie, tak nie. A zda sa nájdu iní. S Bohom.
0: Počkaj, Anna, idem s tebou.
1: Žaketa, zbláznila si sa?
0: Otec, bol si taký neobyčajne milý a k 30-ke si mi daroval krásny dom a gazdovstvo za mestom. Venujem ho Anne a presťahujem sa tam s ňou.
1: Zakazujem ti to.
0: Anna je súdca. Bude ho spravovať lepšie ako ja.
1: Počuj, čo chceš za to, ak sa zriekneš toho bláznovstva?
0: 3000 toliarov, milý otec.

0: O, milostivá paní Skagestrømová, konečně jste přišli.
1: Bola by som prišla už dávno, keby sa ho niekto unúval oznámiť mi, že sa môjmu mužovi stalo nešťastie.
0: Pán majiteľ Húdna to zakázali.
1: Aspoň, že moja sestra si zachovala zdravý rozum. Švagor je kde?
0: Doktor Romelius sedí pri pánu Skagestrømovi.
1: Romelius je triezvy?
0: Drží sa.
1: No takže opitý. Prineste fľašu šampanského a vedro tuhej kávy.
0: Áno.
1: Ako sa opovažuješ sedieť so založenými rukami, švagor, keď môj muž umiera?
2: Pani švagrina, prieči sa mojim zásadám konať operácie proti vôli pacientov.
1: Pomôž mi ho vyzliecť.
2: Môj priateľ nechce, aby sme sa ho dotýkali. Ak má umrieť, nemusí aj trpieť.
0: Tu je šampanské, milostivá pani.
1: Otvor ho a nalej nám. Musíme si tuto so švagrom pripiť na niekoľko vecí.
2: No.
1: A nechcem, aby nás niekto pritom rušil.
0: Rozumiem, milostivá pani.
1: Na zdravie môjho muža, Gustáva Henrika z Schagerströma, čo tu leží na diváni s dolámanými rebrami, vykrútenou nohou a dorezaným telom, švagor. Je to totiž najschopnejší muž, aký kedy žil na Sjötorpe. Okrem iného, dokázal padnúť do stroja píly tak šikovne, až všetci uverili, že išlo o nešťastnú náhodu.
2: Čo to vraví, Šarlota? Prekýho
1: by... A teraz si pripíme na moje zdravie. Dnes ráno ma v záhrade na prepoštve stretol môj bývalý verejnec. Vyznal sa mi z toho, ako veľmi ma ľúbi. Človeku, ktorého kedysi odvrhli, sa veľmi príjemne počúvajú také slova, nemyslíš, švagor?
2: No.
1: Ale ak náhodou Gustav Henrik šiel vtedy cez záhradu a videl ma s Karolom Artúrom, mal sa azda prvnež sa hodil do píly opýtať, čo som odpovedala tomu, ktorého som kedysi ľúbila, nie?
2: To na moju dušu mal.
1: A napokon si pripijeme na zdravie doktora Richarda Romélia. Pred poltreťa rokom žena umierala na suchoty. Dom sa mu rozpadal nad hlavou a jeho deti chodili v deravých topánkach. Odvtedy sa všetko zmenilo a on predsa dnes nechce, aby...
2: Netreba. Netreba mi už šampanské, švagrina. Dnes Richard Romelius zachráni život človeku, čo zaplatil jeho žene liečenie v Taliansku, dal mu opraviť dom a pomáha jeho deťom. Zachránim ho, či chce, či nechce. Idem si po lekársku kabelu.
1: Henrik, počuješ ma? Dnes napoludne sa prišiel k prepoštke požalovať organista Sundler. Odišla od neho žena. Karol Artúr už nechce byť obyčajným kňazom. Chce putovať po svete ako jeden z apoštolov. A Thea Sundlerová sa rozhodla ísť s ním. Už vieš, ako som mu ráno odpovedala, keď sa uchýlil k takej krajnosti? Ale nie, to nie je dôležité, láska moja. Chcem ti povedať, že som na teba nesmierne pyšná. Pretože so starou pílou sa mordovali najúčenejšie hlavy Švédska. Ale ty jediný si ju dokázal opraviť a pohnúť znovu k životu.
3: Charlotte, ty jediná si to všimla? Tak hrozne som chcel, aby mi to niekto povedal.
1: Moje srdce si to všimlo, pretože patrí tebe. Len tebe a nikomu inému. A ber na vedomie, že ťa pohnem k životu, ako ty si pohol tú pílu.
3: A ja, hlupák, som sa nádejal, že ak ti poručím celý majetok, bude to dostatočná náhrada za to, že aspoň na smrteľnej posteli nebudeš so mnou robiť, čo sa ti zachce.

0: Raz na cestě jsem stretol svojho bratanca Jirama, tuláka, kterého všetci mají za hambu rodiny. A vtedy mi přišla na um celkom nová myšlienka. Storáz jsem čítal evanjelium svätého Matúša, slova Ježíša. Lež nikdy predtým som nepochopil ich pravý význam. Až vtedy, mi svitlo, že Ježíš kázal apoštolom, aby šli jako chudobní pútnici, bez tanistry a bez palice. A niesli radostnú zvesť do Majerova chájt. Oslovovali pocestných. Zhromažďovali ľudí na jarmokoch a všade vysvetľovali zázrak kráľovstva nebeského.
1: Stoj, Anna Sverdová. Nechaj ich.
2: To si ty, Karin Rysová. Ako ich môžem nechať? Túlajú sa krajom ako cigáni. Ona je vydatá. A on ženatý. Všetkým vykričím, že sú cudzoložník a cudzoložnica. Nemajú právo kázať ľuďom slovo Božie.
1: Vravím ti, stoj.
2: Čo sa do toho starieš?
1: Nechcem, aby si sa vrhla do nešťastia. Vari, nevidíš, že tvoje a jeho cesty sa rozchádzajú?
2: Nie som taká hlúpa, aby som sa vzpierala niečomu, čo je mi súdené. Ale... povedz, Karin, čo mám robiť?
1: Choď ku kostolu. A potom do košírky. Dom tvojho muža je aj tvojim domom.
2: A ku kostolu na čo?
1: Žobre tam sedliačka z Ekského okresu a má za sebou 10 detí.

0: A kusím ale cestu, Charlotte?
1: Ďakujem, Adrian. Sanica je skvelá.
0: Sme radi, že si Hedeby poctila svojou návštevou.
1: Navštíviť slávne sídlo Löwenschildovcov je pocta pre mňa.
0: Sláva Hedeby. Sú láske s nej.
1: Nevrav tak. Všetci vedia, aký je syn barona Adriana, mladý Adrian Löwenschild, znamenitý gazda.
0: Čo z toho? Keď som sa proti predkom previnil hriechom najťažším. Splodil som 5 dcer, ale nie jedného syna.
1: My s mužom by sme boli vďační Bohu aj za jedinú dcerku.
0: A vyber si z mojich, ktorú chceš.
1: A nežartuj, vezmem ťa za slovo.
2: Milý manžel, nerada ruším, ale na dvore je váš brat.
0: Jaram? Povedzte mu, že dvere na Hedeby sú pre neho navždy zavreté.
2: Nie je sám. Má za sebou dieťa.
0: Nezaujímajú ma jeho cigánčence. Je to syn?
2: Neviem, ale je modré od zimy. Treba mu pomôcť.
1: Nikdy som nepočula, že máš brata, Adrián.
0: Idem sa s ním pozhovárať.
2: Veru tak. Môj svokor mal 2 synov. Raz ich vybil za to, že nechceli tancovať s dcérou Malviny Spákovej. Adrián sa pokoril, ale Joran ušiel z domu. Odvtedy sa túlal krajom na cigánskom voze.
1: Bože. Už druhý z Löwenschildovského rodu.
2: Myslíte na mladého Ekenstedta však? Je to hrozné. Na jeseň som ho videla v Brue. Aj s tou ženskou. Nadával na otca, na matku, skúpe sestry, čo ho obrali o peniaze.
1: To nie je možné.
2: Áno, a keď začal vykrikovať, že sa mohol stať biskupom, tá ženská sa rozrehotala a on sa na ňu vrhol. Pobili sa a vykričali si pritom najintimnejšie veci. A viete, kto je tá osoba?
1: Thea Sundlerová, dcera Malviny Spákovej.
2: Môj muž vraví, že ju poslala Marit Eriková, aby zničila Löwenschildovcov.
3: Charlotte, priniesla si na Hedeby šťastie.
0: Baronka, dozrite na služobníctvo, aby sa o Joramovho chlapca dobre postarali.

0: Príď Ježiško z nebička, požehnaj nám chlebička, aby sme sa nasýtili a aj blížnym udelili. Amen.
1: Amen.
2: Také je príjemné sedieť pri stole, keď... Kde je chlapec?
1: Tamto, vážený manžel.
2: Baronka, naozaj ste mu nemuseli obliecť dievčenské šaty. Mohli ste mu od správcovho syna požičať aspoň nohavice.
1: Zajiste by sme mohli, ale dievčatko je oblečené, ako sa patrí.
2: Dievčatko?
1: Obávam sa, pán manžel, že to bol ďalší zo žartov vášho brata.
2: Hneď po obede, dievča, zbalíte a kočišvo odvezie Joramovi.
1: Baron, je hrozný mráz.
2: Povedal som.

0: Mrzí ma, že znovu ruším. Ale kočiš sa vrátil.
1: A čo má byť?
0: Dievča priviezol naspäť.
1: Ako sa opovážil?
0: Jora ma našiel zamrznutého. Na ceste medzi Hedeby a Brl.
1: Čože?
0: Je mi to veľmi ľúto, barón. Čakáme vaše inštrukcie.
1: Bratovi prirodzene vystrojím pohreb. Ale dievča sa vráti, kam patrí. Povedzte Kočišovi, aby ho odviezol do najbližšieho cigánskeho tábora.
0: Joram si želal, aby dieťa zostalo tu. Barón, odoprieť poslušnosť mŕtvemu sa nepatrí. No.
2: Adrián, povedal si, že si môžem vziať ktorúkoľvek z tvojich dcer.
0: To, že ste povedali, barón?
2: Chcem toto dieťa. Vezmem ho na Šetorp.
1: Privolím.